0: se fo ia le le komit fa ton wor ta to por krambi no le ile SPS ya ai me se fo fa ta lu fa to fo ile pa ia mal malu sa mo vai fo yo na a wai mai fo no fa lu lu mai fo le ne ia por krambi le ne tu waso ya malo le se fo mo ma lang ma
1: Malo lava, ia te tonolo e pisi fo'i au nanganea so au whaamnolo. Taimi ia se sao no ia, ua toio na iaso I o na au sia fo'i leo le whaamoe moe te leo le malisi to Sante Itasio le Paul fo'i lea e pa utonu le Independence. O le a se tala mai le nei tau sanga o fea le no whanga o le a fai ei ma lo lofi ato I fo'i le malo le tunu.
0: Ia mo le sila fia... Nei lua, ora lea e tatou tapenanga masani lava lea I tau sangata I tasi o le o le whamue mue lava lea o le kalapu marisi I tono singi. Whaonga ala lea foi lelele e tatou annual poll lea o se fundraising foi. Ia awa foi whamue mue sosani lai I... Ia anu mwhana uvo I olo ufape na aona a o ngai re I korisi sa mati Yosefo ma le korisi ma le a o ngai fwodea I ale primary school I mali si muli vai o le tatu ufa mwe mwe la le fai la stona I nei e I le I le vendi umasani lava le vendi senta le I tensa park o la a fa pe fo ya e se si e fia mo wa ni si tana fo ya e fai la vana tu atu le numero pe a mai al pe a fata tal no anga e so ka I mai ai unna o na tu e a vatu a ila I olta te u fly a ma I tu sa I mare a fia fia u o le tele la vau a o lo e lo u a langona wa wa umana sa al altu ma tickets a
1: Mani?
0: Ya, pe umana vau a o le se ava noa tu e ai wa manta uli a umati ke sore o le tata wa fia fia sa ma le tauri sa lau di masku tangata le a expeite
1: ma lo ma tango fie o le ma uo la u fionga le fata ma foi a e se I sao noa I le a composition o si au ma futal te vai atua e tele le malo se lnu ma talabou SLT no u e fama popo I a se to sosi I a lamustele
0: Ia, mo le sila fia le lua. Ia, manatu o e, polo sila fia foi lawa e te leo tangata foi. Ia, po le malfo la tunu ufape nana, unga mai I la foi nei, I da, unga ele a maari si sambo. Ia, o pe I lawa na, na ufale atu lawa e le prima. Ele ma, ele ma. Na mala ina si la fia la va ya eso tu pe ma la va ya ya o mata luna a mata ma o te la ki ta te ro se ai I lo te matua wa o te ma san ya fo le me o le o le so no tu pe so so an
1: ia
0: me fa ya la o ma ma se fo ya na ya ina ele ele ta mo limba ya ai de la mal fa so ya pe o me na sa tene na matu ya ya ya fa mo mo Fo leo su nga tupe na I so so ni fo I pilio. O isi ma nga I ele ele o ele o ma lo si o ma na ta ya I nga ya I fa mo mo o le network la va dia na wa ma ya o ma le tatu o poise le na ta ya ma to mi sini o mel poni o prisma ya fa pe na fo ni si la o le va fo yo na o na to fo I ya ma ri si ni si la ya pilani Wellington ma la lo sa fa ai il fa mo mo la vita si io o le sue al fa mo lamba ti ti lo ti tu a pe an fatto no hai volta tu ma tu hai no volta tu mo lamba mai ne tu no e ma ne tu a tu pe io io sa mo mo no te matta le na te a inga io ma e calesia ma o ia ma ai me se ma no ia fa pe na fo I ia o ma le e inga io fa mo mo ia tau sanga umba ya ole wa sabadia ne le sfuru lima tau sanga ole ole asesi al mari si tono sin o fa wa wa pele fa mo mo ma fa yele le malo fa fa pele tau sanga umba e o ai lo sfuru afeta la sa mo le masan yo na on fa mo malo fa il tatu aso sfati na mari sa mo tau sanga umba so so ani ya na ngalwe na fa tino ile tao onga